Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra salme 86 hører vi.